de jėgas čina. Rūkite krizinę ir rūkite. Į nesmėjų. Po to apie kliūdį. Я после одна со сыном моей срываюсь и не верю.